הנביאים וסוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הנגולת, המקבץ את הדפוחיה.

0: podemos amar a una persona,
1: pero podemos no estar de acuerdo con lo que hace.
0: En política,
1: en deporte,
0: en familia.
1: Amar no significa aprobar todo. Podemos querer a alguien y al mismo tiempo no estar de acuerdo con su conducta. En esos casos, mejor amar de lejos. 87.9 FM. Gire Radio.
2: היי שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים, מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן, בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח

0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.